Broj hrvatskih klapov je velik, ali je ova vrst muzike jako obljubljena. Jedan od uspješnih ansamblov, ki svojim tipično dalmatinskim večglasnim jačenjem oduševljavaju publiku jur desetljeća, je Klapa Šufit. U oktobru 1992. leta utemeljeni muzički sastav srednjoškolcev je vrijeda imao prve nastupe. U toku desetljeć se je Klapa Šufit razvila u respektabilno glazbeno tijelo, kod sami velu. O čemu rado jaču je more.

U današnjoj emisiji ste čuli muziku klape Šufit. Popularni splitski ansambl će gostovati 27. junija u Čiambi. A da, ako imate vrijeme i volju, hajde u Čiambu. Došli smo na kraj našega magazina. Ja, Angelika Reman-Mariel, se zahvaljujem za pratnju kroz današnju posebnu emisiju s muzikom Klape Šufit. Uživajte još miran večer. S Bogom!